0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skyn. Nag gee plek vir dag. Die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

Elke drie sketse verhaal. Waar ons was en waar jy na ons wil gaan. Soveel beloftes binnen my. Maar daar's net een wat regtig ewig bly. Ons loop 'n pad van hartseer soms. En as ons terugkyk, weet ons waar dit kom. Maar die lewe stop nie, dit gaan aan.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

ons loop nou uit die publiek. Ons vervra nie blief nie. Ons koning sê nou te trek. Faro sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G-N-R.
2: Ok, kom ons gesels oor wat in Engels bekend staan as trading floors. In Afrikaans die vloere waarop ons handel dryf, die areas waar ons handel dryf. Nou, kom ons sê net eerstens dat ons is die hele tyd besig om handel te dryf. Ek kom kuier by julle, wanneer ons daar aankom, bring ek 'n bosjie blomme vir jou vrou, of ons bring ons eie bottel wyn, en ons bring dit in werklikheid as 'n ruil vir julle gasvryheid. Ons stap in die spar in, ons gee vir hulle geld, en ons vat goedere van hulle, en so is ons die hele dag, is ons besig om handel te dryf, ons gee vir ons personeel, hulle gee vir ons arbeid, ons gee vir hulle geld, so daar dryf ons handel. Nou, daar is ook 'n handeldryf wat plaasvind met Satan se goedere. Byvoorbeeld, as jy lieg, dan gebruik jy sy, wat's die woord nie, hulle?
3: Intellectual property.
2: Okay, so jy gebruik leens, en dit is ietsie wat eintlik Satan se intellectual property is. Jy is betrokke in pornografie. Jy verneek op jou belasting. Jy ontvang die verkeerde klein geld by 'n tol en jy sien dit, maar jy stap weg en jy steek dit in jou sak. Dis hulle verlies, nie jou verlies nie. Daar's soveel sulke goed. Nou, wat gebeur is, omdat ons Satan so goed gebruik, skuld ons hom daarvoor. As jy my huis gebruik vir 'n maand, dan verwag ek jy moet huur betaal. As jy my kar leen, verwag ek jy moet betaal daarvoor. Of as jy moontlik my tuinwerker vir 2-3 dae leen, dan betaal jy daarvoor. So ons betaal vir dit wat ons gevat het, waarmee ons handel gedryf het. Ons betaal daarvoor. Ok, nou, aan die ander kant sit ons met die handel dryf met God se goed, wat hy sê, koop by my, koop by my. Hy vra vir ons om handel te dryf met hom. Hy sê, koop vir julle wit klere, wat beteken van heiligheid. Hy bied vir ons aan die gawes en die vrug van die Heilige Gees. En wanneer ons daarmee handel dryf, dan kry ons weer van die Here af die nodige blessings. Ok, ek gaan dit opbreek. Eerstens, dis die eerste gedeelte.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G-N-R.

0: live from my studio.
1: Don't you just love it? GNR live.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet jou weer in Jesus kosbare naam. Vandag kyk ons na die tweede dag in ons reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, en ons praat vandag oor laat jou lig skyn. Nou, dag 1 het ons gepraat en dit het beklemtoon ons opdrag om te getuig, terwyl dag 2 wys dat ons lewe die geloofswaardigheid van ons getuienis dra. Ons skriflesing is in Matteus 5 vers 14 tot 16, daar staan, Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Gister het ons begin met ons nuwe reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. Ons het gesien dat Jesus se laaste opdrag aan sy disippels nie bloot was om gelowiges te wees nie, maar om sy getuies te wees. Die Heilige Gees gee nie net krag om sonde te oorwin nie. Hy gee ook krag om Christus aan 'n verlore wêreld bekend te maak. Vandag bou ons daarop voort. En die vraag is nie net, praat jy van Jesus nie? Die vraag is ook, kan mense Jesus in jou lewe sien? Want voordat mense luister na wat ons sê, kyk hulle dikwels hoe ons leef. Jesus gebruik een van die eenvoudigste, maar kragtigste beelde denkbaar. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Ons moet mooi oplet, Jesus sê nie, julle moet probeer om lig te wees nie. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Wanneer Christus in jou woon, deur die Heilige Gees, dra jy sy lig na die wêreld. Christus is die lig en ons weerspieël hom. In Johannes 8 vers 12 sê Jesus, Ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus is die oorspronklike lig. Ons is nie die bron van lig nie. Ons is soos die maan wat die son se lig weerkaats. Net soos die maan geen eie lig het nie, maar die son se lig reflekteer, so weerspieël ons die heerlikheid van Christus. En dit is waarom 'n geesvervulde lewe so belangrik is. Hoe nader ek aan Jesus leef, hoe helderder skyn sy lig deur my. Hoe meer ek hom gehoorsaam, hoe duideliker sien mense vir Jesus. Ons doel is nie om mense na onsself toe te trek nie. Ons doel is om mense na Christus te wys. Want ons leef in 'n donker wêreld. Waarom praat Jesus van lig? Omdat die wêreld geestelik donker is.

Ons sien ooral die gevolge daarvan. Mense leef sonder hoop, gesinne verbrokkel, waarheid word verdraai, liefde verkoel, selfsugtigheid neem toe, mense het tegnologie, kennis en vooruitgang soos nog nooit tevore nie, en tog ervaar baie innerlike leegheid. Die wêreld probeer die duisternis verdryf met geld, met sukses en vermaak en met menslike wysheid. Maar Boeta Sissa, geen menslike lig kan die duisternis van sonde verdryf nie. Net Jesus kan. En nou kies God om sy lig deur sy kinders te laat skyn. Is dit nie 'n wonderlike voorreg nie, broer suster? Lig is bedoel om gesien te word. Jesus sê, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Daarna gebruik hy nog 'n voorbeeld. Niemand steek 'n lamp aan en sit dit onder 'n emmer nie. Dit sou mos sinneloos wees. 'n Lamp word aangesteek om lig te gee. Net so het God jou nie gered om jou geloof weg te steek nie. Nee, ons leef in 'n tyd waar baie mense sê, my geloof is iets persoonliks. Ja, geloof is persoonlik, maar dit was nooit bedoel om privaat te bly nie. As Jesus jou gered het, behoort dit sigbaar te wees. Nie deur hoogmoed nie, nie deur selfgeregtigheid nie, maar deur 'n lewe wat anders lyk. Hoe skyn ons lig? Baie mense dink dit beteken om net oor Jesus te praat. Dit sluit dit beslis in, ja, maar Jesus sê iets besonders. Hy sê dat hulle julle goeie werke kan sien. Met ander woorde, ons lewe moet ook ons boodskap bevestig. Ons lig skyn wanneer ons eerlik bly terwyl ander bedrieg. Ons lig skyn wanneer ons vergewe, wanneer ander haat. Ons lig skyn wanneer ons vrede bring waar daar verdeeldheid is. Ons lig skyn wanneer ons nederig bly, wanneer ons erkenning kon eis. Wanneer ons liefde betoon aan mense wat dit nie verdien nie. Jou liefde skyn wanneer ons hoop uitstraal te midde van moeilike omstandighede. En dit is hoe Christus sigbaar word. Ons lig skyn nie net op Sondag in die kerk nie. Dit skyn Maandag by die werk. Dit skyn by die huis. Dit skyn by die skool. Dit skyn in die winkel waar ek my inkopies doen. Die lig bly skyn wanneer niemand dink dat iemand kyk nie. Maar die waarheid is, God sien altyd. En mense kyk dikwels meer as wat ons besef. Die grootste struikelblok vir ons lig, Boeta Sissa. Een van die grootste gevare vir 'n Christen is kompromie. 'n Lig wat met die wêreld probeer saamsmelt, hou op om sigbaar te wees. Romeine 12 vers 2 waarsku, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die wêreld het nie nog mense nodig wat soos die wêreld leef en net sê hulle is Christene nie. Die wêreld het mense nodig wat anders leef, nie vreemd nie, nie wetties nie, maar heilig, liefdevol, waaragtig, vol genade en vol waarheid. Wanneer ek en jy kompromie aangaan met sonde, dan begin ons lig dof word. En dit is nie omdat Jesus verander het nie, maar omdat ons hom nie meer helder weerspieël nie. Boeta Sissa, die Heilige Gees laat die lig brand. 'N Lamp sonder olie het in Bybelse tye nie lank gebrand nie. Olie is dikwels 'n beeld van die Heilige Gees. Ons kan nie in eie krag lig wees nie. Ons kan dit vir 'n kort tydjie probeer, maar uiteindelik raak ons moedeloos. Ons raak uitgebrand en ons verloor ons vreugde. Maar wanneer ons daagliks met die Heilige Gees vervul word, gebeur iets wonderlik. Hy vul ons met liefde waar daar bitterheid was. Hy gee vir ons vrede waar daar angs was. Hy gee vir ons geduld waar daar ongeduld was. Hy gee wysheid waar daar verwarring was. Dan begin Christus deur ons sigbaar word en die wêreld sien nie net 'n goeie mens nie, maar hulle sien iets van Jesus. Ons lig moet mense na die Vader wys. Die doel van ons goeie werke is nie dat mense ons moet bewonder nie. Jesus sê dat hulle julle Vader wat in die hemele is, sal verheerlik. Dit is die toets. As mense na 'n ontmoeting met my sê, wat 'n wonderlike mens, Boeta Sissa, dan het ek nog nie my doel bereik nie. Maar as hulle sou sê, daar is iets van Jesus in daardie persoon, dan het my lig
sy doel bereik. Ons leef nie vir ons eie naam nie. Ons leef vir die naam van Jesus. Johannes die Doper het gesê, hy moet meer word, maar ek minder. Dit behoort die begeerte van elke geesvervulde gelowige te wees. Nou kom ons vra onsself 'n vraag of twee, voordat ons vandag uit die huis uitstap. Sal mense vandag iets van Jesus in my houding sien? Sal my woorde vandag lewe bring of afbreek? Sal ek vandag geduldig wees wanneer ek uitgedaag word? Sal ek iemand in hierdie dag bemoedig? Sal ek vandag die liefde van Christus Jesus weerspieël? Jy hoef nie vandag 'n groot skare toe te spreek nie. Jy moet net getrou wees waar God jou geplaas het. Miskien wag daar iemand wat deur jou glimlag, deur jou vriendelike woorde of jou bereidheid om te luister weer hoop sal kry. Moenie die klein geleenthede onderskat nie. God gebruik dikwels eenvoudige dade van liefde om mense na hom toe te trek. Boeta Sissa, Jesus het nie gesê die wêreld is die lig nie, hy het gesê julle is die lig van die wêreld. Die vraag is nie of jy lig het nie, die vraag is skyn daar die lig. Wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer, kan die wêreld nie anders as om iets van Christus in jou raak te sien nie. Mag jy elke dag so leef dat mense nie net jou goeie werke onthou nie, maar die Here verheerlik omdat hulle sy lig deur jou sien skyn het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U die lig van die wêreld deur Jesus Christus na ons gestuur het. Dankie dat U ons geroep het om daardie lig in 'n donker wêreld te weerspieël. Vergewe ons waar ons soms ons lig weggesteek het, miskien deur vrees of kompromie of ongehoorsaamheid. Maar vul ons vandag, Here, opnuut met die Heilige Gees en laat ons woorde, ons houding en ons optrede U naam verheerlik. Help ons om liefde te wys waar daar haat is, om vrede te bring waar daar verdeeldheid is en Here, dat ons hoop sal bring waar mense moed verloor het. Laat mense vandag nie eerste vir my raak sien nie, maar vir Jesus in my lewe. Ek vra dit in die wonderlike naam van U onsse Here en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Boeta Sissa, stap hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde Christen probeer nie die wêreld beïndruk nie. Jy leef net so dat die wêreld vir Jesus kan raak sien. Laat jou lig vandag helder skyn, nie tot jou eer nie, maar tot eer van jou hemelse Vader. 'N baie geseënde helder skyn ligdag vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy moenie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja,

die rede hoekom jy besig is om so 'n bietjie te twyfel en moed te verloor nie. Maar ek is seker van een ding, dat ek 'n woord van die Here vanoggend vir jou het. In Josua 1 vers 9 kom die Vader en sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel van die Here, dat ek en jy moet sterk wees en volmoed wees, dat ons nie moet vrees of skrik nie, want die Alfa en die Omega, die begin en einde, die skepper van hierdie wêreld, ons Vader, is oral saam met ons waar ons heen gaan. En ek hoef niks verder as dit te sê nie, want dis wat ek en jy nodig gehad om vanoggend te hoor, om vir 'n oomblik net ons in te asem en uit te asem. Miskien is daar 'n traan vanoggend. Miskien is daar daai rustigheid en vrede wat die Here gee in hierdie chaos en hierdie stryd wat jy jouself in bevind, dat jy vanoggend gedink het, ek was nie lus om hierdie boodskap vandag te luister nie, nie met dit wat ek nou deurgaan nie. En ek en jy is afhanklik van die Vader, en hier kom hy op die dinsdagoggend en hy sê, my kind, I've got this, ek het hierdie, alles gaan okay wees, ek gaan vir jou die deur dra. Ek wil nie jy moet bang wees nie, ek wil nie jy moet skrik nie, ek wil nie jy moet moed verloor nie, ek wil nie jy moet swak wees nie, ek wil eintlik teendeel, jy moet sterk wees, ek wil jy moet volmoed wees, ek wil jy moenie bevrees of verskrik wees nie, and by the way, ek is met jou oral waar jy gaan, jy gaan nêrens alleen nie, ek is met jou. Dit is soos die wolk kolom wat saam met die Israeliete was in die dag en die vuur kolom in die aand, dit beteken die heerlikheid in the presence of God gaan met jou waar ook al jy gaan. En dis die woord wat die Here vanoggend baie duidelik vir jou wil gee. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En dis al wat ons nodig het om te hoor vandag, Here. Net dit. Want ek weet, as U met my is, kan ek 'n bende storm loop. Ek weet, as U met my is, hoef ek vir niks bang te wees nie, want U het ons nie gees en vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Mag hierdie woord by elke liewe persoon uitkom wie dit vandag nodig het. Maar mag hulle hierdie woord vat. Om nie daarna te luister, gaan nie die deurbraak bring nie. Mag hulle dit vat en vanoggend hulle eie maak. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Groetie op hierdie dinsdagmôre. Dat ons kan vanmôre sê dat ons werklik waar afgesonderd vir die Here kan wees. Dat ek en u vanmôre heiligmaking kan nastrewe. En dat ons vandag tyd op sy sal sit om in die teenwoordigheid van die Here te kan inbeweeg. Wat beteken om afgesonderd te wees? Afgesonder en op sy gesit te wees vir God. Weet jy hoe belangrik het is om afgesonder vir Christus te wees in jou persoonlike stap met die Here? 1 Petrus 1 vers 16 sê, wees heilig, want ek is heilig. En ons kan heilig wees, want as die Here sê hy is heilig, dan kan ons ook heilig wees op hierdie môre. Hebreërs 12 vers 14, want sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Om afgesonder te wees is om heiligmaking deel van jou daaglikse stap te maak. En soos jy stap, elke dag heiligmaking deel van jou lewe te kan wees. Ek en u moet ons deel bring om heiligmaking na te strewe. 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy, sodat ons rein kan word voor hom en dat ons bruikbaar kan word instrument in die hand van die Here. 1 Petrus 1 vers 14 tot 15. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewe lewenswandel heilig wees. Ons moet heiligmaking nastrewe. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En het moet aanneemlik wees vir hom vanmôre. Dit is die wesenlike godsdienst, wat julle moet beoefen. 1 Johannes 3 vers 6.

tot 7. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aan 'n sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. En ons laaste versie vir vandag is Romeine 6 vers 19. Weens julle beperkte begrip en gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe, soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandige lewe het. So nou moet julle elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te wees. Kom ons wees heilig, want hy is heilig. Kom ons lewe afgesonderde lewe, waar ons 'n binnekamer verhouding met die Here het, waar ons die afgelope tyd oor gebed gepraat het, en hoe sê dat dit 'n binnekamer verhouding met die Here is. Maar kom ons na heiligmaking nastrewe, waar sonder niemand die Here nie sal sien en hemel toe sal gaan nie. Vanmôre wil ek jou bemoedig om heiligmaking na te strewe in jou eie persoonlike lewe. Hemelse Vader, dankie vir dit wat ons kan doen, dat ons heilig voor U kan kom, instrumente in U hand, weet dat ons kan afsonder vermoere vir dienswerk en vir U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Hey julle, Nela hierso. Ek het sommer vanaand iets op my hart wat ek met julle wil deel. Lou het so rukkie terug die gebed van Jabes gedoen. En wel, die laaste tyd het Vader het so op my hart gelê om seker te maak van my hart. En ons is so geneig om gebedjies op te sê of te dink dis sommer net 'n soos 'n autobank. Ons gaan na die autobank toe en as ons die gebedjie gesê het, is alles reg en goed gaan gebeur soos wat ons dit wil laat gebeur. Maar Vader kyk na ons hart. En is ons gebed werklik soos in die tabernakel op die incense burner, die wierook altaar, is dit werklik vir 'n Vader 'n heerlike geur? Laat ons gebed, maak ons gebed werklik vir hom 'n aangename geur. Maak seker van ons hart. Dit is so maklik om, soos ek sê, om net 'n dingetjie af te rammel of net te bid om te dink dis die regte tyd. Ek moet nou bid of so. En Jabes self het soveel verwerping gehad. Sy naam self was 'n verwerping. En ek dink hy het met so 'n nederige hart voor Vader gestaan en uitgeroep met soveel begeerte. Vader, seën my tog. En ek dis, dit wat, ek dink dis wat ons moet wees. Ons moet met daai hart na Vader toe gaan met ons gebede en uitroep in nederigheid. Dis eintlik al wat ek met julle wil doen. Ja, 'n geseënde week. En ag, julle is sommer elkeen kosbaar vir my ook.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.

0: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draf stap. Weet jy daar in Deuteronomium 28 vers 1 kom die woord van die Here. Hy sê maar as jy luister na die stem van die Here jou God en sorgvuldig hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Dan kom hy in vers 15 en hy sê weer hierdie woorde: maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God nie, dan sal al hierdie vloeke jou inhaal. En dan kom hy uiteindelik in vers 29 waar hy dan sê en jy sal geen voorspoed hê in dit wat jy doen nie. Gaan lees Chris waar hy dan vir ons hierdie woorde dan sê dat jy kan seker wees jy gaan in niks voorspoedig wees as jy dan ongehoorsaam is nie. Nou ek wil hierdie paar dae wat nou volg, wil ek met jou praat oor momentummakers en momentumbrekers. En dat ek en jy kan weet, daar is sekere momentummakers wat maak dat ons vinniger kan beweeg, verder beweeg en voorspoedig kan wees. En dan momentumbrekers wat ons keer dat ons in beweging kom of wanneer ons in beweging was, dan ons tot stilstand wil dwing. Nou, onthou jy die trein wat ons oor gepraat het, wat bijvoorbeeld teen 80 km per uur ry, en dat 'n groot dik versterkte betonmuur daar die trein nie kan keer nie, vanweë die momentum. Maar daai selfde trein kan in 'n stilstaande posisie wees en 'n paar duim blok voor die wiele keer dat daai trein nie kan in beweging kom nie. So daar's momentummakers en dan momentumbrekers en dan dinge wat verhinder dat ons in momentum kom. Nou ek wil met jou praat oor 'n paar van hierdie momentummakers en momentumbrekers. Nou, een van die fisiese voorbeelde wat ons kan gebruik, is byvoorbeeld die swaai. Onthou jy die swaai, hoe jy jou kinders op daai swaai geswaai het? Nou, as jy so oud is soos ek, dan is jy 'n oupa en of 'n ouma, en dan is dit nou jou kleinkinders wat op die swaai swaai. Maar as jy krag toepas op daai swaai, dan hoe meer krag jy toepas, hoe verder swaai hy, en dan gebruik jy die momentum om hom nog vinniger te laat swaai en verder of hoër te laat swaai. So, jy sien momentum in praktyk wanneer jy op die swaai swaai. Nou, vir die sportatlete gebruik momentum, soos byvoorbeeld die diskusatleet. Hy sal momentum gebruik, nie net sy arm wat swaai nie, maar selfs om in die ronde te tol en daai diskus weg te werp of die werpskyf weg te werp sodat hy dan verder kan gaan en dis wat die rekords breek. Nou dieselfde met die spiesgooi atleet en die hamergooi atleet. Hulle maak almal van momentum gebruik om verder te kan gooi. As daai spiesgooi atleet hardloop en dan trap hy vas en hy gooi, en dieselfde met die hamer gooi atleet wat aan die ronde tol om dan daai hamer verder te kan gooi, en dan is dit momentum wat uiteindelik die rekords breek. Nou, dieselfde met die gimnas wat op die springmat of van 'n springmat gebruik maak om dan tuimelbewegings uit te voer of dan maak hulle van momentum gebruik om dan hoër te kan gaan en verder te kan gaan en vinniger te kan gaan. En dan selfs die swematleet wat of die duikatleet, die duiker wat van die springplank gebruik maak om vol momentum te gee sodat hy meer tuimelbewegings kan uitvoer of dan hoër kan spring voordat hy in die water duik. So dis praktiese voorbeelde van momentummakers. Maar dan kry jy ook momentumbrekers. Nou, jy sal die momentumbrekers ken, die walletjies voordat jy by die skool se hek kom of wanneer daar 'n voetoorgang is, daai walletjie wat jou spoed breek sodat jy nie so vinnig kan ry nie, en daai is 'n momentumbreker wat jy moet, as jy hom nie af dan stadiger ry nie, dan gaan daai ding jou motor seer maak of jy gaan dan tot stilstand gebring word. Dieselfde met langs die paaie, veral op die hoofpaaie, veral by die pasgedeeltes, dan kry jy baie keer sulke inname waar 'n trok wat byvoorbeeld weg begin hardloop of wat te vinnig ry of wat se remme gefaal het, dat hulle daar in daai inham kan inry en daai grouwe pad of daai sypad maak dan dat hulle kan tot stilstand kom, en dit help om dan die momentum te breek. En ek en jy moet vandag kan weet, daar's ook geestelike momentumbrekers in ons lewens. En ons gaan vir die volgende paar dae gaan ons praat daaroor. Een van die momentumbrekers waarmee ons gereeld te doen kry is omstandighede, nê? Dat ek en jy sal weet, omstandighede, beproewings en versoekings is geneig om momentumbrekers in ons lewens te wees. En wanneer ons dan hierdie omstandighede beleef, wil die Here ons help hoe om ons momentum te behou ten spyte van omstandighede, nê? Nou, ons het al voorheen gepraat oor mense soos Daniël wat in die leeukuil gegooi word, en ons weet daar sekere omstandighede wat maak dat ons wil momentum verloor, maar ons het nie nodig om momentum te verloor nie. So ons moenie toelaat dat omstandighede 'n momentumbreker is nie, maar die kanse is goed dat omstandighede 'n momentumbreker kan wees. Ek en jy moet ook kan weet dat daar is buiten omstandighede, moet ons ook kan weet dat daar is sekere goed wat ons momentum kan breek, soos byvoorbeeld ons ongehoorsaamheid. Nee, ons ongehoorsaamheid, soos wat gebeur het in die geval van Saul, waar Saul se ongehoorsaamheid gemaak het dat hy tot nie doen wat God wil hy moet doen nie, en hy verloor sy koningskap, en hy het sodoende dan is sy momentum daardeur gebreek. Nou, net soos wat Deuteronomium 28 vir ons dan gesê het, as ons goed luister na die stem van die Here, dan sal ons voorspoedig wees, dan sal ons geseend wees, dan sal ons momentum hê, maar as ons ongehoorsaam is, dan gaan dit gebeur dat ons nie voorspoedig kan wees nie, en dit gaan ons momentum breek, en ons sal nie voorspoedig wees nie, ons sal nie geluk hê nie, en dis waarom ek en jy nie kan bekostig om ongehoorsaam te wees nie. Ek en jy moet kan seker maak, ons bly gehoorsaam aan die woord van die Here. Nou, ons gaan meer hieroor praat binnekort, wanneer ek en jy dan rondom die woord gaan vergader. Nog 'n momentumbreker is versoekings, maar weer eens wil ek vir jou sê, ek en jy kan maar verseker weet, dat ons ongehoorsaamheid en is 'n selfopgelegde moeilikheid wat ons vir onsself doen wanneer ons nie luister na die stem van die Here nie. En dis waarom Deuteronomium 28 sê, as jy goed luister, as jy goed luister, maar as jy nie luister nie, gaan dit jou momentum breek. Vader, vanmôre bid ek dat ons gehoorsame kinders van God sal wees. Dat ons sal nie so sou toelaat dat ons ongehoorsaamheid ons verhinder om suksesvol te wees nie. Dat ons sal luister na Deuteronomium 28 en dat ons eerders daai 14 verse sal beleef van geseën sal jy wees in die stad, geseën sal jy wees in die veld, geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel, geseën sal jy wees by jou ingang en jou uitgang. Help ons om voorspoedig te wees en nie toe te laat dat ons ongehoorsaamheid ons verhinder om dan voorspoedig te wees nie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.
1: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC-DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Jou gedagtes bepaal wie jy is. Nou vriende, 'n mens besef dit nie altyd nie, maar jou hele dag begin eintlik met 'n gedagte. Ek moes vanmôre eers gedink het en vir die Here gevra het, waaroor gaan ek vanmôre praat? Want die woorde het nie net uit my mond uit begin vloei nie. Spreuke 23 vers 7 is ons teksvers vanmôre. Daar staan, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Nou ek wil vir jou vanmôre 'n baie eenvoudige vraag vra. Waaraan het jy gedink toe jy vanmôre wakker geword het? Was dit goeie positiewe gedagtes? Was dit dankbaarheid? Was dit geloof? Of was dit onmiddellik bekommernis? Was dit woede? Was dit spanning? Was dit vrees? Jy het nog nooit so daaraan gedink nie, né? Wel, toe my wekker vanmôre afgaan en ek my oë oopmaak, was my heel eerste gedagte om die Here te dank vir die nagrus en vir hom nog 'n nuwe dag. Daarna het ek gedink ek moet my japon aantrek want dit is koud. Toe het ek gedink om die ketel aan te gaan skakel vir koffie. Daarna het ek gedink om die ligte in die studeerkamer aan te gaan skakel sodat ek nie oor iets moet val nie. Gedink om dinge te doen voordat ek dit doen. En terwyl ek so besig is met die gewone dinge van die dag, het iets hier binne in my gedagtes pos gevat. Iets het my vinnig opgeval. Elke ding wat ek gedoen het vanmôre, het eers met 'n gedagte begin. Amen. Ek het gedink om op te staan, dalk te bly lê omdat dit nog koud en vroeg is. Eers gedink om die Here te dank vir die nuwe dag. Eers gedink om aan te trek, eers gedink om koffie te maak, eers gedink om die lig aan te skakel. Niks gebeur sonder dat dit eers in die gedagtes ontstaan het nie. Amen. En dit geld nie net vir klein dingetjies nie. Ons woorde wat ons gaan spreek begin as gedagtes. Al gehoor van dink voor jy iets sê, dink voordat jy iets begin doen. Want ons besluite begin as gedagtes, ons gewoontes begin as gedagtes, ons sondes begin as gedagtes, ons gehoorsaamheid aan God begin ook

sy gedagtes is vol van die dinge wat die gees gelukkig maak. Wat 'n diep waarheid is dit nie? Voordat sonde in 'n mens se lewe sigbaar word, het dit gewoonlik reeds in die gedagtes wortel geskiet. Want die dief het beplan om in te breek. Die moordenaar het beplan om iets of om iemand dood te maak. Jy dink daaraan om 'n kar of 'n huis te koop. Jy dink ook watter kos jy gaan maak. Jy dink ook eers daaraan of jy iets wil doen of nie. Jy staan nie net van 'n stoel af op en dien of doen iets onwillekeurigs nie. Maar dan ook, voordat ons geloof sigbaar word, voordat gehoorsaamheid sigbaar word, voordat oorwinning sigbaar word, het dit ook reeds in die gedagtes begin groei. Die vraag is dus nie net wat jy doen nie. Die vraag is, waaraan dink jy? Waarmee vul jy jou gedagtes? Wat laat jy toe om in jou denke te woon? Want dit wat jou gedagtes vul, sal uiteindelik jou lewe rig. As jou gedagtes vol vrees is, sal vrees jou lei. As jou gedagtes vol bitterheid is, sal bitterheid jou beheer. Maar as jou gedagtes vol van God se woord is, sal geloof in jou begin groei. As jou gedagtes vol van die dinge van die Gees is, sal die vrug van die Gees begin verskyn. Miskien moet ons elke oggend, voordat ons na ons selfone gryp, voordat ons die nuus lees, voordat ons die TV aanskakel en voordat ons die probleme van die dag aanpak, moet ons eers vra: Here, waarmee wil U hê moet ek vandag my gedagtes vul? Want die lewe wat ons leef, begin dikwels met die gedagtes wat ons koester. Waak oor jou gedagtes, want jou gedagtes help bepaal wie jy gaan word. In Jesus naam. Amen. Here, vanmôre loof ons U. Ons prys U want U naam is groot, Here. U naam is goed. U is almagtig. Here, ons sê vir U so baie dankie vir hierdie nuwe dag. En Here, dankie dat U ons help om ons gedagtes elke dag aan U oor te gee. Bewaar ons van negatiewe, van sondige en van vernietigende denke, Here. Vul ons hart en ons verstand net met U woord. Here, vul dit met U waarheid en U gees. Laat ons gedagtes, Here, U verheerlik, sodat ons lewens, Here, U ook sal verheerlik. Vanmôre loof ons en prys ons U naam. In Jesus naam alleen. Amen, amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale wins

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dae. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: You are listening to Good News Radio.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Dankie, Jesus. Baie dankie.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap tot eer van die naam. Amen.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Met die vorige boodskap het ek gesê ek gaan een of twee snaakse vrae vra. En vandag is miskien so 'n bietjie van 'n shocker as ek vir jou vra oor hartlywigheid. Vraag is, is jy hartlywige Christen? Nou, onmiddellik voordat jy die boodskap afskakel, want jy dink dit is te rof, geef vir net 'n paar sekondes kans. Hartlywigheid is wanneer ons iets inneem die hele tyd in ons liggaam, maar daar kom nie iets uit nie. Raak ons verstop. En as jy so verstop raak, dan begin jou oë naderhand swak word, jy kan nie lekker sien nie, jou kop word seer, jou hele lyf is ongemaklik. Ons moet wat ons inneem moet verwerk word en moet uitgaan. Nou vraag ek myself af oor myself as Christen. Daar is so 'n ding vandag dat ons loop van kongres na kongres, van meeting na die volgende meeting, van een of ander experience na die volgende. En ons is hele tyd besig om hierdie gevoelens na te jaag en ons neem in en ons neem in, ons luister na video's en ons gaan na by einkomste toe en daar word vir ons gebid. Maar wat gaan uit? Wat doen ek, wat doen jy met al die goeders wat jy inneem die hele tyd? Bly dit net binne in jou. Wanneer laas het jy gegaan en uitgegee? Wanneer laas het jy gegaan en iemand bedien? Wanneer laas het jy na ouerhuis toe gegaan en net vir mense gebid? Of vir 'n straatpersoon gevat en gesê, kom ek gaan koop vir jou kos en met hom die evangelie gedeel? Wanneer laas het jy iets wat ingekom het laat uitgaan? Ons moet so versigtig wees om nie hartlywige Christene te wees nie. Weet jy, die Here het ons nêrens geroep om kerk toe te gaan nie. Daar is nie een skrif in die hele Bybel wat jy geroep word om kerk toe te gaan nie, maar jy word geroep om te gaan. Nie om te kom nie, om te gaan. Gaan dan, maak disippels van al die nasies. Gaan, voer die hongeres, bid vir die siekes, bedien die oues, die weduwees. Wanneer laas het jy en ek gegaan? Ek is so gou geskuldig ook aan die tipe van ding dat ek neem in, maar
0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.

Efesius 6, 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien en die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

0: Live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Thessalonians of 5 verse 14 and 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

wat jy as kind maar net van kon droom het en al jou wense word bewaar. En al jou skiere is gevul en jy is in jou

groete in die wonderlike naam van Jesus. Dit is 'n voorreg om jou so te kan groet. Jesus, ons verlosser, ons saligmaker. En ons gaan vanaand verder in 2 Timoteus 3 en ons kyk na vers 11. Daar staan my vervolgings, my lyding, wat my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolgings het ek nie verdra nie. En die Here het my uit almal verlos. Ons tema vanaand is dat die Here ons uit almal verlos. Dis een van die mooiste getuienisse in Paulus se tweede brief aan Timoteus. Nadat Paulus in vers 10 vir Timoteus herinner het aan sy leer, aan sy lewenswandel, sy geloof, sy liefde en sy volharding, praat hy nou oor iets wat onafskeidbaar deel van sy bediening was, lyding. Dis opvallend dat Paulus nie sy suksesverhale uitlig nie. Hy vertel nie van die duisende wat tot bekering gekom het of van die wonderwerke wat God deur hom gedoen het nie. Hy herinner Timoteus aan sy vervolgings en sy lyding. En die vraag is waarom? Omdat Paulus wou hê dat Timoteus moes verstaan dat getrouheid aan Christus nie altyd 'n maklike pad is nie. 'n Geloof wat getoets word is waarvan Paulus praat. Ons leef in 'n tyd waar baie mense in die Christelike lewe voorstel as 'n lewe sonder probleme. En as jy net genoeg geloof het, sê sommige sal jy nooit swaar kry nie. Maar die Bybel leer ons beslis iets anders. Die Bybel leer ons dat Paulus was een van die mees toegewyde dienaars van God wat ooit geleef het en tog was sy lewe gevul met teenstand. Hy is geslaan, gevange geneem, bespot, met klippe gegooi, hy het honger gely, 'n skipbreuk beleef, hy is deur vals broers verraai, en tog het hy nooit opgehou om Jesus te volg nie. Lyding was nie 'n bewys dat God hom verlaat het nie. Inteendeel, God was juis in elke moeilike oomblik by hom. Antiochië, Iconium en Lystra. Paulus noem spesifiek 3 plekke. Hierdie was nie net plekname nie. Dit was herinnering aan diep pyn. In Antiochië is Paulus verwerp en uit die streek gedryf. In Iconium het mense planne beraam om hom aan te val en te stenig. In Lystra het die skare hom met klippe gegooi om buite die stad gesleep en gedink hy is dood. Dis aangrypende herinneringe. En tog, wanneer Paulus terugkyk op al hierdie gebeure, fokus hy nie op die pyn nie. Hy fokus op die getrouheid van God. En hy sê, die Here het my uit almal verlos. God se verlossing beteken nie altyd die afwesigheid van lyding nie. En dis 'n baie belangrike waarheid vir ons om te verstaan. God het Paulus nie van elke moeilike situasie weggehou nie. Hy het hom deur elkeen van hierdie moeilike situasies gedra. Soms bid ons, ag Here, haal hierdie probleme weg uit my lewe. Maar die Here sê, ek sal saam met jou daardeur stap. Die Here beloof nie altyd 'n pad sonder storms nie, broer, suster. Maar hy beloof sy teenwoordigheid in die storm. Dink maar aan Daniël. God het hom nie uit die leeukuil gehou nie, maar hy het die leeu se bekke toegesluit. As ons dink aan Sadrag, Mesag en Abednego, dan sien ons dat God het hulle nie uit die vuur ontgehou nie, maar hy was saam met hulle in die vuur. Net so was God ook met Paulus. En hy is vandag steeds saam met elkeen van sy kinders. Kyk terug. Onthou God se getrouheid. Paulus kyk terug oor sy lewe en hy sien nie net wonde nie. Hy sien die hande van God. Hoe belangrik is dit nie vir ons ook nie? Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan voel dit soms asof die Here stil is. Maar wanneer jy terugkyk, dan besef jy hoeveel keer hy jou reeds deurgedra het. Hoeveel keer hy voorsien het toe ons nie geweet het waar hulp vandaan sou kom nie. Ons sien hoeveel keer hy vrede gegee het toe die omstandighede nie verander het nie. Hoe hy 'n deur oopgemaak het waar daar geen uitweg was nie. Ons onthou maklik net ons probleme, maar ons vergeet dikwels God se reddingsdade. Neem vanaand 'n oomblik en dink terug. Waar het die Here jou al uitgehelp? Waar het hy jou al deurgedra? Waar het hy sy trou aan jou bewys? Dieselfde God wat jou gister gedra het, sal jou môre ook dra. Jou swaarkry is nie die einde van jou verhaal nie. Miskien luister jy na hierdie boodskap terwyl jy deur 'n moeilike

die Heere het my uit allemaal verlos. Hy het geweet die grootste verlossing is nie net tydelike redding uit aardse moeilikhede nie. Die grootste verlossing is dat Jesus ons van sonde en van oordeel en van die ewige dood verlos het. Selfs al sou ons swaar kry op aarde, het ons die vaste hoop van die ewige lewe. En daarom kon Paulus later skryf, 2 Timoteus 1 vers 12, ek weet in wie ek geglo het. Sy vertroue was nie in sy omstandighede nie. Sy vertroue was in sy verlosser. Kom ons doen 'n bietjie selfondersoek. Waar het die Here jou al deur moeilike tye gedra? Vat 'n pen en papier en skryf neer. Dink daaroor hoe die Here jou deur gedra het. Vertrou jy hom ook met die stryd waarin jy nou staan? Fokus jy meer op jou probleem of fokus jy op God se getrouheid? Is jou geloof afhanklik van gemak en rus? Of is dit in Christus Jesus alleen gefokus? 2 Timoteus 3 vers 11, broers, suster, leer ons dat 'n lewe saam met Jesus nie noodwendig 'n maklike lewe is nie, maar dit is 'n lewe waarin ek en jy nooit alleen is nie. Die Here wat Paulus deur vervolging gedra het, is dieselfde Here wat jou vandag nog dra. Hy verander nie. Sy liefde verander nie. Sy trou verander nie. Wanneer jy vanaand jou oë sluit, onthou hierdie eenvoudige, maar kragtige woorde. Die Here het my uit almal verlos. En dieselfde Here is steeds besig om vandag sy kinders te dra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U nooit U kinders verlaat nie. Prys U naam. Dankie vir die getuienis van Paulus, wat ons herinner dat U getrou bly, selfs te midde van lyding en vervolging. Help ons, Here, om nie moed te verloor wanneer ons deur moeilike tye gaan nie, maar dat ons ons oë op U sal hou. Gee ons die geloof om U te vertrou dat U met ons is, selfs wanneer ons nie U hand kan sien nie. Dankie, Here, dat ons grootste verlossing in Jesus Christus gevind word. Laat ons vanaand in hierdie sekerheid rus en ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Puta sissa, mag die Here jou vanaand met sy vrede kom bedek. Mag hy jou herinner aan elke keer wat hy jou reeds gedra het. Mag daardie herinneringe jou geloof versterk vir die pad wat voorlê. En slaap rustig, want die Here wat Paulus uit elke beproeving gedra het, waak ook in hierdie nag oor jou, waar ook al jy is. Namens myself en Marinda wil ons julle 'n geseënde nagrus toebid, en ek herinner jou dat ek weer môreoggend met jou praat rondom manne vir elke dag. 'n Baie geseënde nagrus vir jou. Shalom.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op bedrafstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 44 sê die Bybel verder, sê die Filistyn, dis nou Goliat vir Dawid: "Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." En dan kom vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het." Ek en jy moet vanmôre weet, die vyand gaan probeer om jou momentum te breek. Die vyand gaan probeer om vrees by jou te wek. Die vyand gaan probeer om in jou kop in te klim en met jou te praat totdat jy opgee of totdat jy moedeloos raak. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ons moet ons denke en ons spraak verander. Nee, beteken, ek en jy moenie luister na die intimidering en die intimidasie van die vyand nie. En ek en jy moet versigtig wees na wie se stemme ons luister. Onthou dat 1 Petrus 5 vers 8 sê: "Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind." Nou Dawid kon gedink het, my pa het nie gedink ek is goed genoeg nie. My broer het gedink ek is nie goed genoeg nie. Die koning het gedink ek is nie goed genoeg nie. En nou dink my vyand ook so. Maar is hier waar ek en jy aan die ander kant van Mark moet kom, want die woordjie daar in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê, so beteken ek moet teenstrydig kan praat met wat die vyand vir my wil sê, met teenstrydig met wat ek dink, teenstrydig met dit wat in my kop ingekom het. Ek en jy kan nie keer wat inkom in ons gedagtes nie, maar ek en jy kan keer wat ons daarmee maak. En die vyand probeer om vrees by jou te wek. Maar ek en jy moet kan weet, die woordjie moenie vrees nie kom 528 keer in die Bybel voor. Moenie vrees nie. Ons sien dit toe Moses met Israel moet praat daar in Deuteronomium 20 vers 1. Toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nee, moenie vrees nie. Moenie vrees vir die Egiptenare nie. Moenie vrees vir die vyand wat voor julle is nie. Moenie vrees nie. En ek en jy moet vanmôre kan hoor, moenie vrees nie. Toe Jehoshafat 3 vyande het wat rondom hom staan, daar in 2 Kronieke 20 vers 15, toe is die profetiese woord, moenie vrees nie, want God sal vir julle veg. Julle hoef nie eers te veg nie. Daar in Markus 5 vers 36, toe Jairus se dogtertjie siek was en hy Jesus laat haal het om haar te kom gesond maak, op pad soontoe, toe laat die mense weet, die dogtertjie is reeds dood en hulle moenie verder die meester plaas nie, en onmiddellik sal Jesus daar die woorde kanselleer deur vir Jairus te sê, glo net, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, glo net. Jesus sê dit ook vir sy disippels by meer as een geleentheid. Maar hoofsaaklik daar toe hulle op die boot was en die storm rondom hulle, moenie vrees nie. Toe Jesus op die water geloop het en hulle gedink het as 'n spook, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nou, ek en jy moet kan weet, ons moet versigtig wees wat ons dink en ons moet nog meer versigtig wees wat ons praat. Ek en jy moet liewer saam met God praat

En jy moet hom bestorm, want die Bybel sê die bestormers gryp die koninkryk met geweld. So jy moet God se heerskappy vanmôre gryp en jy moet vanmôre toelaat dat hy heers in jou lewe. Nee, Spreuke 18 vers 21 leer ons ook dat dood en lewe is in die mag van die tong, nê? Dood en lewe is in die mag van die tong. Jy sal hê wat jy sê. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal hê wat jy sê. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat in ons gedagtes aangaan en ek en jy moet nog meer versigtig wees wat ons spreek. Nou, ons keuses is nie altyd tussen lewe en dood nie. Onthou, dood en lewe is in die mag van die tong, sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong, maar ons keuses is nie altyd lewe en dood nie. Dis baie keer tussen mislukking en sukses. Die keuse is tussen middelmatigheid en uitnemendheid. Daar's 'n keuse tussen stagnasie en momentum. Gaan ek stil staan? Gaan ek terugduins? Gaan ek agteruit gaan of gaan ek vorentoe gaan en gaan ek die oorwinning kry wat God vir my instoor het? Nou Paulus skryf in Romeine 8 vers 31: "Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen ons wees?" Onthou wat Dawid sê vir daai Filistyn. Dawid sê vir daai Filistyn: "Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag van die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Wie wat doen Dawid wat verskriklik mooi is? Dit gaan oor God. Dit gaan oor God se naam. Dit gaan oor wat mense sal sê van God, nie wat mense gaan sê van Dawid nie. En daarom moet ek en jy seker maak, wat ons doen, doen ons vir die Here. En ek en jy moet kan seker maak, ons doen dit reg. Romeine 10 vers 10 sê hierdie woorde, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet reg dink en jy moet reg praat vir nuwe momentum. Vader, vanmôre kom bid vir manne en vroue wat sal reg dink en wat sal reg praat en nie sal toelaat dat die vyand aan hulle kop inklim nie, maar eerder sal sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here, en dat hulle sal met hulle harte glo en met hulle monde bely en die redding verkry. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is. No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met u liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

was 'n hou kruis. En redder aan 'n hou kruis vas geslaan. Ja, daar was 'n hou kruis.

0: Oom, en swyg.
1: O, daar was 'n houtkruis, en redder aan die hout.

Kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil. Is het sê, man, nie waar jy ontmoet.